0: kami
1: Lai sema yi mama nga sao mama o han yu ngai gai ha lin chong ba o han ye ha liao xiao jie mei an zan o han ye cai cai xiao jie mei an zan o